sve šibamo. Tina Franc Kočnik nam piše i pravi za našo Evelin da bo zapela eno boho za pomoć. I nas te popozdravljaju i zraven prije.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.